הוא שכיר יאקו איך הטו ונאגו ישלן גצ'קת ניק וצ'ר קונח צ'שקה קונדח איגו ויירונח צ'חן שטו